0: tíos, la, todos.
1: Las películas también, los albañiles, puro alcohol.
0: Pura piseadera.
2: Y así, y olían y ya bien borrachos. Ay, y todo. Sí. Y las generaciones de hoy en día ya no están tomando tanto alcohol. ¿Se han dado cuenta? Tiene una explicación científica y psicológica.
0: ¿Por qué mis hijos son unos ladrillos secos?
2: ¿Qué son? ¿Cómo que ladrillos secos?
1: No toman tanto, güey.
0: Bueno, sí, pero si pistean, güey.
1: Yo era como un pescado.
2: ¿Todos tus hijos pistean?
0: Sí, a ver, déjame ver. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí.
2: ¿Y sí, sí?
0: ¿Y sí, sí?
2: ¿Y sí, sí? ¿Y sí, sí?
0: Machín.
2: Pues ahorita les voy a decir porque no todos pistean. Y la mayoría de los jóvenes ya no están tomando. No. ¿Neta? Les gusta, pinky, promise.
3: Sí, ya vas a empezar a gritarle al árbitro.
4: ¡No era penal!
3: ¡Mejor grita la emoción! Y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique. Elige la pregunta de nivel feo.
5: La de las gradas.
3: Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la PAO y sube el premio a 300 bolas.
5: Bolas.
3: Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón.
5: Y gana
3: $500. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro. Con la lana del golazo. El bueno, la mala y el feo.
0: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra gasolina con el tratamiento para combustible Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards y alcanza tu recompensa de $5 más rápido. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com.
6: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
7: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
8: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
9: Mom, please.
8: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
9: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
8: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
9: Wow, you weren't kidding, Mom.
8: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
9: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: No, the other one.
9: What's in your wallet?
8: Oh, that's my boy.
10: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: KXSFM Las Vegas. La Tremenda 103.5.
4: ¡Hierro con el recinto!
12: Más música, más ritmo, ahora más tremenda que nunca.
11: ¿Qué?
13: Knock, knock, Capital One Bank guy.
14: Wow, Charles Barkley?
13: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
14: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
13: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
14: Anything for a neighbor.
13: Can I try the cash phrase?
14: Sure, take it for a spin.
13: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
14: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
15: Ofertas de este verano están en Centennial Toyota, donde la jefa te da más. Así es, la jefa te da más. Escoge desde nuestra mayor selección y mejores ofertas del valle. Te da más, más, más. La jefa te da más. Más de 700 vehículos, todas las marcas, todos los modelos, incluso los difíciles de encontrar. Arrenda un nuevo 2026 Tacoma SR5, $289 al mes. Sí, solo $289 al mes. Gaste menos, ahorre más. Las mejores ofertas de este verano están en Centennial Toyota, convenientemente ubicado en Centennial Center, o visite centennialtoyota.com, donde la jefa te da más. Más.